0: call you Keith.
1: Du tänker kanske att det enda som kan hjälpa mot stresset du går runt och känner på är en ferie och choklad eller skicklig primalskrik in I en eller annan pute. Men har du prövat ett glas med vatten? För det kan faktiskt göra dig mer rustad mot stress. Det är forskare I England som har funnit ut något som är ganska snort. Om du dricker för lite vatten så kan kroppen faktiskt överreagera, bli skicklig drama queen och bara köra på med ett sånt hormonellt alarmberedskapsupplägg som sprider sig runt I kroppen och då vill stresshormonet kortisol vakna till liv och sprida massvis av stress runt om I kroppen. Och då är det ju inte helt där man ska vara. Men den här studien då så visste det sig att de folka som drack mer vatten mens de löste uppgifter eller skulle hålla taler eller sånt, de presterade mycket bättre bara för att de drack mer vatten. Så kvinnor, drick 2 liter vatten om dagen, män 2,5 liter.

Detta är dagen där Dagny och Dag bör få den uppmärksamheten de förtjänar. Gratulerar så mycket med namnedagen. Jag hoppas att den firas med stort engagemang och inte dränger att vara sån höjligt på en måte, men bara ett engagemang I form av att man väljer att fira namnedagen sin. Vi tar oss ord för dagen vi som har ukänt upphav I dag, men det går som följer på insidan av en vär äldre dame. Är det en ung kvinna som lurer på vad pocker som har skett?

0: Och så är det ju då för de som inte har uppdagat det ännu 9/11 eller ja, som de säger så där bytte de runt på månader men det är ju 11 september som ju är då 25 år sedan terrorangreppet
1: ja. Då jobbade jag på bilhuset sålde bil prövade jag för så gott jag kunde. Det gick ju
0: ga bort bil.
1: Gick och konkade vart av okända orsaker. Men hur ska jag få hur det var? Du ser att du jobbar i Radio Søgne den tiden.
0: Gjør det.
1: Så det är nog många som huskar var de var när de fick melding om att
0: kika lite på de första bilderna som ja. Kom in hade detta lilla fly som de trodde hade
1: satt in i. Lite fly.
0: Visste sig vara något helt annat.
1: Ja, gjorde alltså in i
0: World. Men du har sett vad alltså det var tragiska grejer men du verden det där det snackar om att lyckas med ett spektakulärt angrepp.
1: Ja, det snackar om alltså.
0: Hinsidesvilt.
1: Det var ju ett som dundra i Pentagon där de prövade ju på ett som var på väg till det vita huset men det gick ju i backen då för ett koordinerat angrepp.
0: Ja. Men eller lite andra ting också som har skett.
1: Ja, det må jag ju säga si att hvis vi går tillbaka till 1941 så förbjöd de spejderbevegelsen Frode.
0: Nej men i all dag, var det okalt då?
1: Nej, det kan du säga. Si. Alltså det var ju under krigen detta då. Och det blev ju då inte tillåtet igen för 8 maj 1945. Det var ju tyskarna då som nektade spejderbevegelsen. Säkert går jag utifrån de rent var med att de drev med som gutta på skauen. Med terror och ting och tang säkert och så skulle jag bara visst att de spikade träpinnar och fyrte på bål utan fyrstycker.
0: Ja, ja, ja.
1: Det är ju det är inte så farligt. Spederbevegelsen och Einar Gerhardsen han blir arresterad och sent till Grini på dagen i dag i 1941 samtidigt alltså de läggna spejderbevegelsen för en dag må vi kunna si.
0: Och så fick Storbritannien Palestina som ett mandatområde av Folkeforbundet jeg vet jag inte om de var så glada för att få akkurat den platsen. För andra tider hade väl andra landområden du heller kunde tänka dig
1: antageligvis ja. Palestina för kanske så högt på listan av önskeliga städer.
0: Du var sist du för att kunna välja. Alltså på skolan när du ska välja dig du ska vara samma i grupp och sånt du är sista man.
1: så fick du det ja. Ja. Det området som vi känner speciellt betent. Väl, det fick vi. Men jag måste ju säga det att partiet Rød Valgallianse, de fick sin första ordförare i 2007 i Risør. Och sen gick det du. Gick det bra det?
0: Jag vet inte helt.
1: Det var alltså tänker på att RV har haft ordförande alltså i Risør.
0: Ja.
1: Det är nog så speciellt alltså.
0: Ja, men det faktiskt jag tror inte jag kan huska när där.
1: Han är Knut Henning Tygesen.
0: Ja, för det var lite styrande han hade för att det var liksom så speciellt att RV fick ordförande.
1: Det ja, det är ju lite speciellt att det var kanske inte skedde så många gånger efter på heller vill jag tippa.
0: Kan vi hylla Kygo idag? Bursdag?
1: Och gammal han blitt då?
0: Ja, för 1991 ska du regna.
1: Ja, det är det.
0: Kenneth Høie var väl keeper. Jag tror han var keeper på start, var han inte det? Kenneth Høie.
1: Jo, det var han.
0: Ja,
1: han visst var det.
0: För 1979.
1: Ja,
0: hur skulle du Tanja Hansen?
1: Porno Tanja?
0: Ja, porno.
1: Har hon bursdag? Hur gammal är hon då? 72?
0: Nej, hon är faktiskt född 1973.
1: Oh, det ja.
0: Och Harry Connick Jr.
1: Harry Connick Jr.
0: Amerikansk sanger och pianist.
1: Det är han som är crooner sanger det.
0: Han är ett år äldre än oss. Det är livet någon som är äldre då.
1: Ja, men det
0: är... Inte så många nu längre, men...
1: Jag är mest överraskad att porno Tanja är inte äldre.
0: Ja, det är sant.

Det var 1961 och Audrey Hepburn med Moon River. Vi ska ta och träcka på första konkurrens under nästa melodi, tänker jag, för då har dere fått en god stund på den och jag ser det ganska många som har svart. Och då ska vi vidare med en melodi som kom i 1984, och då snackar vi om Prins, och det var filmen som var Prins sin första stora filmrolle, och albumet blev ett av hans mest berömda verk, och då snackar vi självklart om Purple Rain med Prins.